0: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

neki bude sramot. Fuj, džubravljena bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijač. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.